Eso ile evlogison emin esmo rois moi rois ti metania koni evolgon biesmo.